مالی نے پانی دے کے راکھی کر کے سندر بگیچہ تیار کیتا. ویکھ ویکھ پھلاں نوں خوش ہوندے بگیچے ول چاتی مار مار کے پرسن ہوندے میری محنت سفلی ہوئی. کولوں دی ایک راہی لنگیا آواز مار کے راہی نوں آکھن لگا اے راہی آ میں تینوں اپنا بگیچہ وکھاواں کدے سندر فل کھڑے ہوئے ہن میرے بگیچے چ راہی مسکرایا آکھن لگا رات نوں آواں گا شامی آواں گا آ کے تیرا بگیچہ ویکھاں گا. راہی تاں ٹر گیا پر مالی غافل ہو گیا جاگیا نہیں سو گیا ستا رہا جدوں جاگ کھلی تے سارا باغ مدیا ہویا. کوئی ایسا جانور آیا کوئی گو مجھ اندر آئی جیڑی فلاں نوں مد مد کے کدرے ویکھو ادھے فل کھادے ہوئے نے کوئی کھراں تلے دتے ہوئے نے کوئی فل ادھر ڈگا پیا کوئی ادھر پیا سارا باغ ہی پلاں وچ اجڑ گیا. ایک فل والے نگاہ مار مار کے روئی جاندے یہ کی بن گیا اے پلاں وچ سارا باغ ہی اجڑ گیا. گوڈیاں وچ منہ دے کے روئی جاندے اے ہو کی گیا سوچ سوچ کے حیران ہوندے. کولوں دی جدوں راہی آیا تے آکھن لگا ہن وکھا اپنا بگیچہ اے راہی دا ہتھ پھڑ کے مالی کہندا ہے ایتھے میرا گلاب دے بوٹے سن ایتھے چمبیلی سی ایتھے او پھل لگے سن. ایک ایک پھل دا نام لے کے بوٹے دا نام لے کے وکھاؤندا ہے اور کہندا ہے ہن تے بگیچے وچ کچھ بھی نہیں رہا سارا بگیچہ ہی اجڑ گیا ہے ایسا ایک پہ گیا کوئی کال روپ پہ گیا کہ میرے بگیچے نو پلاں وچ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے منٹاں وچ.